0: 자베리다.
1: 나는 자고 만든 그만 좀 눈이 뜨인. 나 아직 다시 말 안 만나. 눈이 뜨인. 코코는 와 아래 카바르 걸가 넘달한 일초가. 무서워 다가 코코는 와 미가시 빨라 면 마모 한. 카르콜라트 메일렌 바보 잘.
0: 계속 날로트 메일렌 마모.
1: 다고 바보.
0: 다고. 자베리다. Ntlabelela.
1: La ko ama six khona mabunza kwala ka home 14 in mana grade. Ana ana ka six khona ka eta black kitchen ana kanya wa best ana munthu. Ebino kuba kona i the general person khosa na ka start ka mbatho. Inka ta mandeli ya mwandala la. Hai baba. Aba best ana kanya mwana manta na nguna mashaka ya mina. Ebino buya no ko yini. Loko va kona lavona inkata man grace wa wa iri man man kambini yana hi va kona man dama senyan Daniel Mashaba ini na wa man grace wa maglasa va laya mugangeni wa ndzindzani la kufina xikolo xa mbangazeki atana anakanya wa bebe ya shem Ni mana anakanya namhlekwa loka anakanya ntebule inwenyana ena ana tebula kusala oba nwenyana ema tebula tebu shanga ya mina kaka botika
0: kese swi nhlayisa kan
1: le kuba pfuxeni yo tsaka ani nkuma nge ntumbuluko no nkuma ifiza
0: ngabile nhlayisa kan
1: ngona wa mina iso sweso
0: Umanjeka makasane lo wawo kuphela urikeza zwine ndakamana na kai kusukana ndawule tya kele tele khale kele barane namser tar mixer ya mahlori khare tlabere kana bar 060875942 asibe kana ka khumene ngoti mina tay belonze la warra li ya mona yi mahlori mixer wa me tse no tlabana
2: aku pfuki sezi ladies my dasambu le ka dzingi dzingile ku pfukana man elisa nwankuna le ka hlaneka mugangweni wa kampenyisi ये इतना मान ली सिमट जाओ कोने का मिंगले से ब्लॉक चले वापसी वाले को कौन डाला वंगा लावला का था मम्मी से दीजे
0: कैसे सुनने सही सका
2: डांके नमनम सही सका हो चल
0: डांको